0: Radio.
1: Bună.
2: Tienes novio?
1: Ce trecuzi, mă? Nu înțeleg. Ce e?
2: Tienes
1: novia? Tienes novia. Ce?
2: Vienes a mi casa?
1: Ah, să mergem acasă? Mergem, cu
2: You are very handsome.
1: Ah, asta e engleză, știu și eu.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

Nu-ți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: Îmi claxonează că e nervos.
1: E bine.
0: Mă ciud cu el, dar eu mă ciud frumos.
1: E bine.
0: E bine.
1: E bine, dar e bine, bine.
0: Merge piesa asta pe repeat.
1: E bine.
0: Fata aia parcă mi-a zâmbit.
1: E bine.
0: Dar n-am băut nimic și-s timid.
1: E bine.
0: E bine.
2: E bine pe naibă.
1: Las că e bine.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Bronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu futuraș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
3: Almanacco del giorno.
4: Martedì 18 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena Imperatrice, madre dell'imperatore Costantino, nota per la devozione e il ritrovare delle reliquie della tradizione cristiana a Gerusalemme. Auguri a tutte le Elena e a tutti che sono coloro che sono in ascolto. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1850, muore a Parigi uno dei più grandi maestri della letteratura mondiale, Honoré de Balzac, autore della monumentale opera La Commedia Umana. Nel 1948 vengono uniformate per la prima volta le regole del basket a livello globale. Nel 1962 Ringo Starr suona per la prima volta come batterista ufficiale dei Beatles alla Caverna Club di Liverpool, sostenendo Pete Best e completando la formazione leggendaria. Nel 1969, era proprio la mattina del 18 agosto, si conclude lo storico festival di Woodstock, simbolo della controcultura hippie, con la celebre esibizione di Jimi Hendrix e la sua iconica reinterpretazione dell'inno americano. Sono nati oggi Robert Redford, icona del cinema hollywoodiano, autore e regista premio Oscar, nonché fondatore del Sundance Film Festival. Patrick Schweitzer, indimenticabile protagonista di cult come Dirty Dancing e Ghost. Sergio Castellitto, uno degli attori e registi più apprezzati del panorama cinematografico italiano. Vi lascio con un pensierino oggi. Non c'è un momento ideale per fare qualcosa di grande, c'è solo il momento presente. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
3: Almanacco del giorno.
5: Torino International.

Săptămâna facem implanturi chiar și sâmbătă cu programare. Sună acum Studio Dentistică Otasoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Otasoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: sosia.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
3: Torino International.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Serviciul de instalare TV și internet. Lică împreună cu echipa DigiSat. Efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329-441-0022 sau 328-00-329-81.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Traffico intenso e rallentamenti anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove si rallenta per traffico intenso tra Settimo e Corso Giulio Cesare per i veicoli in direzione Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia risulta ancora attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Salbertrand in direzione Bardonecchia, causa traffico intenso. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino

0: Atlas Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Dorin Internet.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Mall Alegria, botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi occidentali e Appennino settentrionale. Qualche innocuo addensamento tra Piemonte e Lombardia. Sereno o poco nuvoloso sul Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria. In serata e nottata nuvolosità in progressivo aumento con precipitazioni in transito sul nord-est. Al centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, al pomeriggio temporali localizzati sulle zone interne dell'Abruzzo, più asciutto su Toscana, Lazio e Marche, in serata rapido miglioramento con ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori, al pomeriggio temporali a partire dalle zone interne di Campania, Molise e Basilicata con possibili sconfinamenti verso le zone occidentali, asciutto altrove, in serata e nottata tempo indeciso miglioramento con ampie schiarite, temperature minime stabili o in lieve diminuzione, massime in calo al centro nord e generalmente stazionarie al sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
2: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.

0: serviciul de instalare TV și internet. Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81. Antenele cu Lică instalate au garanție preț și calitate.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Bronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 945.
0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona 335 56 51 922 oppure info@torinointernational.com. Torino International, radio sulla 90 FM.

0: acasă.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: International.com.
1: Torino International.
2: Radio Journal de Prânz. În studio Anca Manola.
3: Bună ziua, dragilor, bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz, ediția de marți, 8 septembrie. Astăzi, Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul Urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară și în România, datorită clipurilor distribuite pe TikTok. Termenul Urbex provine din expresia engleză Urban Exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul este alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Bineînțeles că există diferite pericole ascunse în aceste clădiri abandonate, iar reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne avertizează că, dincolo de imaginile spectaculoase prezentate în clipurile de pe internet, clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole: scări instabile, geamuri sparte, gropi sau elemente de construcție care se pot prăbuși. În plus, accesul în unele dintre aceste spații poate fi interzis. Consiliul Local din Cluj-Napoca a aprobat interzicerea completă a sălilor de jocuri și a agențiilor de pariuri din cartiere. Măsura vine ca un răspuns radical la extinderea agresivă a acestora și vizează în mod direct protejarea tinerilor și combaterea dependenței care distruge mii de familii. 32 de ore continuu pe apă, fără punct de sprijin, este primul om care a traversat în not Mediterana între Grecia și Italia. A reușit asta, după cum spuneam, după aproape 32 de ore de not întrerupt, fără costum de neopren și fără a atinge vreodată un punct de sprijin. Este un grec, Spiros Chris Copulos, în vârstă de 43 de ani, și a devenit prima persoană care a traversat în not porțiunea de mare care separă cele două națiuni mediteraneene, câștigându-și pe bună dreptate un loc în istorie și în cartea recordurilor Guinness, relatează Corriere de la Sera. Traversarea titanică a început pe 31 august de pe coastele insulei Ottonoi, cea mai vestică insulă din arhipelagul Diapontie. În fața sa se întindea doar imensitatea canalului de la Otranto, după 31 de ore și 50 de minute de efort extrem, împingând rezistența umană dincolo de orice limită cunoscută. Spiros a atins în sfârșit uscatul la Santa Maria di Leuca, în Puglia, parcurgând o distanță de 91,4 km. Rămânem în Italia. Un român de 40 de ani și-a pierdut viața aici într-o explozie. Bărbatul ar fi pregătit un dispozitiv destinat spargerii bancomatelor. Un român și un cetățean italian au murit în această explozie misterioasă într-o vilă din orașul Adria, în regiunea Puglia din sudul Italiei. Trupurile neînsuflețite ale celor doi au fost găsite chiar de proprietarul casei, care a alertat imediat forțele de ordine. Pentru că erau de nerecunoscut, cadavrele au fost identificate cu ajutorul testelor ADN efectuate de medicii de la spitalul din Bari. Românul era rezident în zonă de peste 10 ani. Potrivit carabinierilor, cei doi ar fi făcut parte din bande care se ocupau cu spargerea bancomatelor din zonă. Chiar la fața locului au fost găsite materiale explozibile, dar și resturile unei bombe artizanale care ar fi provocat chiar moartea celor doi.

Eu Conte sau I Matter, lungmetrajul de debut al Alinei Șerban are astăzi premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Eu Contez este o coproducție România-Germania-Belgia, filmată în limbile română și romanii. Povestea o urmărește pe Rebecca, o tânără romă care trebuie să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Selecția la Veneția are și o semnificație aparte pentru cinematografia românească. Alina Șerban este prima regizoare de etnie romă selectată la Festivalul de Film de la Veneția în cele 83 de ediții și este singura regizoare din România prezentă anul acesta într-o competiție a festivalului. Filmul are două proiecții la Veneția, la ora 14 pentru presă și industrie și la ora 21 pentru public. În România, Eu Contez va ajunge în cinematografe în februarie 2027. Ziua internațională a alfabetizării marcată în 8 septembrie. Aproape 135.000 de români nu știu să scrie și să citească. România versus restul lumii. Ei bine, începând cu anul 1967, manifestările anuale prilejuite de Ziua Internațională a Alfabetizării au loc la data de 8 septembrie. Și cum spuneam, aproape 135.000 de persoane din țara noastră cu vârsta de cel puțin 14 ani nu știu astăzi nici să scrie, nici să citească, potrivit datelor recensământului populației și locuințelor 2021. La nivel mondial, numărul adulților care nu au competențe de bază de alfabetizare ajunge la 739 de milioane, potrivit UNESCO. Tema din acest an este alfabetizarea pentru oameni, planetă și prosperitate. Un bun prilej pentru evaluarea progreselor înregistrate, pentru aprofundarea înțelegerii provocărilor persistente și emergente și pentru conturarea viitoarelor agende privind alfabetizarea într-o lume aflată în schimbare foarte rapidă. Evenimentul global este organizat de UNESCO în zilele de 8 și 9 septembrie 2026 în Mexic, în colaborare cu Guvernul Mexicului. Acesta include ceremonia de decernare a premiilor internaționale UNESCO pentru alfabetizare, prin care sunt recunoscute programe remarcabile de alfabetizare din întreaga lume. Ziua internațională a alfabetizării este marcată de asemenea la nivel local, național și regional pretutindeni în lume. Evenimentul global din Mexic poate fi urmărit online în limbile engleză, franceză și spaniola. Dar tot astăzi spunem la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Maria. În 8 septembrie, creștinii prăznuiesc nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică, așa cum este cunoscută în popor, cea mai mare sărbătoare a toamnei. Importanța venerării Maicii Domnului este simbolizată de numărul foarte mare de biserici care îi poartă numele și de cele mai mult de 2,2 milioane de persoane care își sărbătoresc onomastica cu această ocazie. La mulți ani tuturor!

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: international.com.
1: Torino International.
2: Una donna di 97 anni è stata investita da un camion mentre attraversava Corso Siracusa all'altezza dell'incrocio con via Barletta a Torino nella mattinata di oggi. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime a causa delle arti inferiori rimaste incastrati sotto il mezzo pesante che procedeva in direzione di Corso Trapani dopo aver svoltato a destra da via Barletta. E parliamo anche di una storia di Poirino, un ultimatum del sindaco alla banda di baby vandali. Il sindaco dice: contattatemi entro domani o vi denuncio. Erano 8 minorenni residenti a Poirino, Santena e Villanova d'Asti. Nella notte tra sabato e domenica 6 settembre a Poirino questi ragazzini si sono comportati da vandali. Hanno danneggiato alcuni arredi pubblici del paese. Poi vicino al cimitero hanno preso in mano delle bottiglie di vetro e le hanno scaricate a terra. Ieri 7 settembre la polizia locale ha passato in rassegna le immagini della videosorveglianza per individuare appunto i responsabili. Non è stato difficile visto che sono stati ripresi in volto anche dalle nuove telecamere installate negli ultimi mesi. Quindi investire sulla videosorveglianza significa risalire in meno di 48 ore a chi pensa di vivere in un regime anarchico, ha scritto il sindaco Padalino sul social network rivolgendosi ai vandali. Poi ha messo nero su bianco questa considerazione: vi stimolo ad assumervi le vostre responsabilità anche se siete minorenni, avete tempo fino a domani per contattarmi e concordare qualche ora di lavori di pubblica utilità per sdebitarvi, altrimenti domani pomeriggio sporgerò querela nei vostri confronti ai carabinieri. Momenti di tensione nella tarda serata di ieri in via Rossini a Torino davanti all'auditorium Rai. Un uomo si è posizionato in strada con in mano una bottiglia contenente alcol e un accendino minacciando di darsi fuoco a causa di un grave disagio economico. Sul posto sono intervenuti due equipaggi delle volanti della Polizia di Stato insieme ad alcuni agenti in borghese, ai vigili del fuoco e a un'ambulanza della Croce Rossa per conto del 118 azienda zero. Grazie all'intervento di un negoziatore l'uomo è stato fermato e messo in sicurezza senza riportare ferite ed evitando conseguenze più gravi. Successivamente è stato affidato ai sanitari e trasportato all'ospedale Molinette per i controlli e l'assistenza del caso. Parliamo anche di sagre, 20 anni di sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma, un traguardo che Lanzo celebrerà dal 11 al 13 di settembre con un'edizione speciale dedicata a tre eccellenze enogastronomiche profondamente legate alla città e a tutto il territorio, sapori che appartengono alla storia locale e continuano a raccontarla sulle tavole, nelle pasticcerie, nei panifici e nelle produzioni casearie, portando ben oltre questi confini il nome di un'intera vallata. E quindi dall'11 al 13 di settembre siete tutti attesi a Lanzo Torinese. V-am anunțat deja pe Facebook, așa că nu pot să închei această emisiune fără să vă vorbesc despre ghidul părinților care pleacă la muncă în străinătate, pentru că protecția copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate a luat cumva amploare, mai ales în ultimele zile, când a fost publicat de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, mai exact de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, un ghid pentru părinți. Plecarea părinților la muncă în străinătate reprezintă un demers care poate avea un impact deosebit asupra copiilor. Absența poate genera consecințe emoționale importante cu efecte asupra dezvoltării și bunăstării acestora. Iată deci care sunt obligațiile. Dacă ești părinte singur care exerciți autoritatea părintească, trebuie să te asiguri că lași copilul în siguranță în România. Ai obligația de a notifica intenția de plecare serviciului public de asistență socială din cadrul primăriei de la domiciliu. Această notificare este obligatorie și trebuie realizată cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara. În situația în care ești deja plecat la muncă în străinătate, ai obligația de a transmite de îndată această notificare către serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei. Obligația de notificare se aplică nu doar dacă ești un părinte singur care pleacă la muncă în străinătate, ci și în cazul în care ambii părinți urmează să plece la muncă într-un alt stat. Notificarea trebuie să conțină în mod obligatoriu numele și prenumele persoanei care se va ocupa de creșterea și îngrijirea copilului pe perioada absenței părinților.

trebuie să îndeplinească toate condițiile materiale și garanțiile morale necesare pentru creșterea și îngrijirea adecvată a copilului. Confirmarea persoanei în grija căreia va rămâne copilul se efectuează exclusiv de către instanța judecătorească. Instanța dispune de legarea temporară a autorității părintești cu privire la persoana copilului pentru o perioadă de maximum un an. În cazul în care părinții nu revin în țară în acest timp, instanța poate prelungi succesiv această delegare temporară pentru o perioadă de cel mult un an pe durata lipsei acestora. Persoana căreia este delegată autoritatea părintească trebuie să-și exprime acordul personal direct în fața instanței. La cererea depusă la instanță se vor atașa actele din care să rezulte îndeplinirea condițiilor materiale și a garanțiilor morale de către persoana desemnată, precum și raportul de anchetă psihosocială întocmit de Serviciul Public de Asistență Socială. Această cerere se soluționează în procedură necontencioasă în termen de 3 zile de la depunere. Hotărârea instanței va menționa expres drepturile și îndatoririle delegate, precum și perioada aferentă delegării. O copie a hotărârii judecătorești va fi comunicată primarului de la domiciliul părinților sau tutorelui și primarului de la domiciliul persoanei care a primit delegarea. Atât pentru astăzi, am ajuns și la finalul acestei ediții. Vă las în continuare cu Parla con Cosimo aici pe 90.0 FM, Mary on the Road imediat după orele 15 și DJ Nick cu multe hituri alături de voi spre seară cu o energie de nedescris. Zi frumoasă vă doresc în compania lor și vă dau întâlnire pe mâine la o nouă ediție a Jurnalului de Prânz. La revedere!

0: say.
1: Din 2015, Studio Dentistic Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistic Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistic Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
2: Lumea.

0: Eu vreau Dentsfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International,

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

Dimanche midi, e prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni, 6 minute după ora 17. Contact direct, ritmul orașului tău pe 90.0 FM într-o zi de marți, 8 septembrie. Începem ediția de astăzi cu un super program pregătit special pentru voi, dedicat sărbătoriților zilei. La mulți ani, Maria, Marian, Mărioara și așa mai departe. La mulți ani, vouă să fiți iubiți și fericiți. Și mulțumim deja pentru mesaj care au sosit aici la redacție. Le voi citi ceva mai încolo. Deocamdată repet numărul de WhatsApp disponibil pentru mesaje, dedicații, piesa favorită din acest moment, 380-1080-591. Vă doresc tuturor o seară excelentă și încă o dată la mulți ani, Maria!

La Mulțani, tuturor celor care poartă astăzi numele de Maria, Marian, Mariana și tuturor celor care sărbătoresc astăzi ziua onomastică, o zi de 8 septembrie cu multă sănătate, bucurii, liniște în suflet și oameni dragi aproape, să vă fie toamna frumoasă, casa plină de căldură și în fiecare zi, fiecare zi să vă aducă un motiv de zâmbet. Mulțumim pentru superbele voastre mesaje, mulțumim Mariana și Andrei de acolo din Pinerolo. Seară frumoasă ne urează și Gabriela pentru cea mai tare mamă din lume, pentru Maria mea, o iubesc foarte, foarte mult, o iubesc mami, la mulți ani de ziua ta, la mulți ani pentru Marian din Cuneo, din partea Dianei de la Torino, de la Paul Luca, pentru Andrei Belea, pentru Valeria și pentru Diana, la mulți ani Maria din Cuneo, din partea lui Sorin de la Torino, Florentina ne urează la fel o seară frumoasă și mulțumește pentru superba piesă pe care o dedică surioarei Maria, te iubesc și îți doresc tot binele din lume. La mulți ani, Maria mea, la mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei. Eu vă aștept în continuare pe WhatsApp la 380 108 0591. Încă o dată, la mulți ani, mări și mărioare.

0: Ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino. Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino. Vi ricordiamo che nel fine settimana del 12 e 13 settembre l'accesso al colle del Nivolè da località Serrù in poi con mezzi motorizzati sarà consentito solo a 350 veicoli al giorno previo acquisto della Nivolè Card. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

Și 3 de minute, revenim din nou la mesajele voastre. Vă spuneam foarte mult, sărbătoriți astăzi de Sfântă Marie, la mulți ani pentru Maria din Cumiana, din partea lui Vlad și din partea Andrei. Seară frumoasă ne urează și Ionela de la Gabri pentru Florentina și pentru Katia, de la Geo pentru cea mai bună mamă din lume. La mulți ani, mami, te iubesc și nu uita, ești viața mea. La mulți ani pentru toate mamele din lume. Florine, salută din Chieri, să aveți o seară superbă și la mulți ani pentru surioara mea Maria. La mulți ani pentru domnul Marian din Carmaniola, din partea lui Geo, de la Flori și de la Mihai, gașca de prieteni, te salută și îți dorește tot binele din lume. Mulțumim Vlad, mulțumim Alessia și mulțumim Cătălina pentru superbele mesaje. Vin și piesele propuse de voi. Nu uitați, după ora 19 avem și playlistul ascultătorilor. Până atunci vă aștept pe WhatsApp la 380 108 059.

Puterea dragostei, 17:40 de minute. Bună seara și bine v-am regăsit. M-am reîntors din vacanță și am ascultat astăzi, după aproape două luni petrecute în România, am ascultat Radio Torino Internațional. Mesajul vine din partea lui Lucian, care ne scrie pentru prima dată. Ne urează o seară perfectă, o săptămână minunată și o salut pe cea mai bună prietenă, pe Maria. La mulți ani de ziua ta. La mulți ani măriilor, la mulți ani mărioarelor, la mulți ani tuturor măriilor și în special fetiței mele Miriam. Mesajul vine de la Loli, de la Gabriel pentru domnul Mihalache, familia Mihalache, Ionuț și pentru Adelina, să fiți iubiți și la mulți ani. La mulți ani vouă, mulțumim și lui Raul care este alături de noi. Diana ne urează o seară frumoasă din traficul din Torino, vă salut, să aveți o seară perfectă. De la Katia pentru Geo și pentru Emilia, seară superbă tuturor românilor de pretutinde, la mulți ani sărbătoriților de Sfântă Mărie, la mulți ani și voi, echipa radio, mulțumim! Dodi!

Prieteni, contact direct, marți 8 septembrie, eu vă las cu hiturile Radio Torino Internațional. Nu uitați știrile de la ora exactă, iar noi ne auzim ora viitoare. Rămâi pe 90.0.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: torinointernational.com.
1: Torino International.
2: Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct.
1: Torino International.
2: DJ Nick gives you the best.

7 minute după ora 18. Suntem în a doua oră de contact direct și în această oră piese bune de ascultat. Avem mesajele restante de ora trecută, le vom citi în această oră. Eu totuși vă aștept la 3.80.

prieteni și tot ceea ce vă stă pe sufletel la 380 100 0591 sau pe cele două pagini de socializare Facebook și Instagram Radio Torino Internațional. Vă aștept și acolo. Să aveți o seară frumoasă. La mulți ani încă o dată sărbătoriților zilei. La mulți ani Maria și Mărioara, Marian și toate derivatele. La mulți ani, să fiți iubiți și fericiți. Rămâi pe 90.0.

0: Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

Mulțean Maria, la mulțean Mărioara, la mulțean pentru Miriam, de la mami Gabriela, de la Florin, pentru cel mai bun prieten Marian, să fii iubit și fericit, la mulțean Marianul nostru, mulțumim pentru tot, la mulțean pentru Maria Stella din Cumiana, din partea lui Daniel, o salutăm și pe Florentina din Pinerolo, seară frumoasă, vă salut din trafic, să aveți o zi superbă, la mulțean sărbătoriților, de la Vera, pentru prietena Maria din Cimișlia, Republica Moldova, la mulțean Maria mea frumoasă și superbă. Și mai avem unul la mulți ani pentru domnul Marian din Cuneo, din partea Alessiei de la Torino. 380 1080591, la mulți ani sărbătoriților!

0: serviciul de instalare TV și internet. Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329-441-0022 sau 328-00-329-81. Antenele cu Lică instalate au garanție preț și calitate.
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. Vi ricordiamo che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale del traffico in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

direct marți 8 septembrie, revenim la mesaje. Bună seara, bine v-am regăsit, sunt Katia. Vă scriu pentru prima dată, o salut pe colega Dani, pe Michele și pe Laur, cei mai buni prieteni ai mei, și spun la mulți ani vecinei Marinela, Marinela mea frumoasă, la mulți ani. De la Gabi pentru domnul Tudor din Torino, Ionuț ne urează seară frumoasă. De la Katia pentru Mihai din Coleniu, seară superbă tuturor și la mulți ani sărbătoriților, special pentru Maria mea. Mesajul vine din partea lui Vasi. De la Eleonora, special pentru domnul Teo. Alex ne salută din Bengazi, seară frumoasă tuturor din Corso Moncalieri. De la Geo, te salutăm Geo. De la Mihai pentru Iulian, spor la treabă. Și din partea Florentinei, special pentru prietena Katia și pentru domnul Marian, șeful nostru, la mulți ani. La mulți ani încă o dată pentru toți sărbătoriții zilei. Suntem la final de oră, repriza de hituri. Și nu uitați, după știrile de la ora 19 avem și playlistul ascultătorilor. Avem piesele pe care voi le-ați propus în această ediție de marți 8 septembrie.

0: Ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
1: lumea copiilor.
3: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
4: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: Magic.
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Din 2015, studio dentistic Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

ridici. Dacă vrei în viață să câștigi, orice ar fi tu să mergi mai departe. Hai omule, haide că se poate. Hai române, haide

0: bat.
1: O crezut că iar ești beat.
0: Cine-i pe la poartă, Lină? Și tot strigă Niculină. Nu știe că ai bărbat.
1: O crezut că iar ești beat.

0: Ar vrea o sticlă gețuică, îi dau și las să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie!
0: Tași că-i dau pe datorie! Ar vrea o sticlă gețuică, îi dau și las să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie!
0: Tași că-i dau pe datorie! N-auzi?

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

Ai distrus tot în ce-am crezut, m-ai întors toată lumea pe dos, dar ai făcut-o frumos.

păstrat pentru tine, să știi. Mici viori în sertarul cu speranțe și tot felul de prostii.

0: International.
1: Sunt Madalina Cernatier, voi ascultați noul nostru single.
2: Tu erai tot în colaborare cu Antidot, doar la Radio Torino International. Enjoy!

Sunt bine, mamă. Aici e bine, nu mai spune că am slăbit. Zâmbește pentru mine, s-a așezat acum. Serviciul e ușor, m-am acomodat rapid. Acu-s prietenul lor, toți mă acceptă.

seamănă cu tine. M-am acomodat. Se comportă așa frumos. Acum stau la ei în casă, dorm în camera de jos. Nu fac mare lucru. Curățenie, puțin. Iar dacă e bine aici, abia aștept să vin. Mi-am găsit și un băiat, e român ca și mine. Strângem amândoi salariu, ne simțim așa de

trecut cam mult, nu crezi? Am crezut că nu rămâi când ai plecat să lucrezi. E masa gata, dar nu vreau să te grăbești, însă vreau să ajungi acasă cât încă mă mai găsești.

дурим. Să trăim azi. Să nu promitem nimic. S-ar putea să nu ne ținem promisiunile. Să nu ne limităm la o dragoste formală. S-ar putea să regretăm într-o zi. Hai să iubim, hai să...

pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.